Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: svētdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Lielā pavasara izpārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
4: 6 un 12 minūtes.
5: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 6 un 19 minūtes.
1: Radio SVH Rock.

6 un 27 minūtes. Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
3: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
4: Lielā pavasara izpārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
6: 6:45 Radio SVH Rock.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
5: Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
5: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
6: 7 un 15 minūtes.
7: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: 7:46 minūtes. Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gadadienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders rūt skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks 8 no rīta.
2: Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruka?
3: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Zemenes 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars. 4 veidi, 200 gramu, 1,29 eiro. Čipsi ādažu ar krējuma sīpolu vai tomātu garšu. 230 gramu vienības par 2 eiro. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: 8 un 10 minūtes.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece, un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra, operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
3: Metropola – redzēt un ieraudzīt.

0: Hesburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
1: Metāla jumti un noteksts sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: 8 un 36 minūtes.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Svinam kopā Ruki 30 gadus Latvijā! Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Ruki LV. Ruki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
1: Latvijā atgriežas lielais rallycross. 9. un 10. maijā Biķerniekos. FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis. Dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
2: 8 un 50 minūtes. Rīta spēri.

Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Pirmdiena, 4. maijs, ar ziņām studijā Agnes Vasermane sveicina svētkos. Šodien ar plašu kultūras programmu Rīgā atzīmēs Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu. No 10. rītā pie brīvības pieminekļa ik viens ir aicināts piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā. Amatpersonu svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie brīvības pieminekļa gaidāma pus 11. no rīta, bet 12. dienā brīvības laukumā norisināsies Latvijas skolu pūtēja orķestra defilē programma. Saima 12. dienā sanāks arī uz svinīgo sēdi. Dažādas aktivitātes un koncerti šodien notiks gan Vērmanas dārzā, Rāca laukumā, arī Rīgas apkaimēs un citviet Latvijā. Kinoteātrī Splendid Palace norisināsies bezmaksas Latvijas filmu maratons. Šodien Aizkrauklē norisināsies Nacionālo bruņoto spēku diena, kuras ietvaros varēs vērot militāro parādi, kas notiks Gaismas ielā no Aizkrauklas kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Parādē piedalīsies Latvijas armijas karoga vienība, ārvalstu karogu grupas, kā arī NVS vienības. Parādē piedalīsies arī NATO daudznacionālā brigāde Latvijā, apliecinot sabiedroto klātbūtni un gatavību stiprināt reģiona drošību. Mūsu likteni lemj mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Tā apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pauž, ka lai gan deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu, arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, un jo vairāk, jo labāk, tā Edgars Rinkēvičs. Naftas ieguvēja valstu alianse OPEC Plus ir vienojusies atkal palielināt naftas ieguves kvotas, apliecinot alianses nepārtrauktību pēc tam, kad apvienotie Arābu Emirāti izstājās no organizācijas. Septiņas OPEC Plus dalībvalstis – Alžīrija, Irāka, Kazahstāna, Krievija, Kuveita, Omāna un Saūdarābija – vienojās jūnija kopējo naftas ieguves kvotu palielināt par 188 tūkstošu bareliem dienā, īstenojot kopīgo apņēmību atbalstīt naftas tirgus stabilitāti. Rīgas ostā sākusies kruīzu kuģu viesošanās sezona un kopumā pieteiktas 103 kruīzu kuģu vizītes. Sezona sākas ar divām Vācijas kruīzu kompāniju kuģu vizītēm un kā pirmais šīs sezonas kruīzu kuģis Rīgas ostā ieradies 144 metrus garais Vācijas kruīzu kompānijas Plantors kuģis Hamburg, kas uz Rīgu ved apmēram 420 pasažierus. Šodien ostu apmeklē 251 metru garais Vācijas kruīzu līnijas Aida kruīzes kuģis Aida Dīva, kur maksimālā pasažieru kapacitāte ir 2500 personas. Un jaunā nedēļa Latvijā iesāksies silta vietām pat vasarīga, tomēr no nedēļas vidus Latvijas teritorijā ieplūdīs augstāka gaisa masa, kļūs vēsāks, kā arī palielināsies mākoņu un nokrīšņu daudzums. Šādas sinoptiķa prognozes. Šodien gaisa temperatūra vietām var sasniegt pat plus 25-26 grādus, bet ceturtdien un piektdien naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, dienās gaisa iesils tikai līdz 12-17 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
3: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
4: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Radio SVK.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo!
2: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.

0: jāgaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
1: Ieskaties. Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
5: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienu vietu. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenes Rifs.lv.
4: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
5: Vairāk Ģimenes Rifs.lv.
6: Radio SVH

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši. Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironiks LV.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet.

0: Rádio SVH Rock.
1: Pirmdiena, 4. maijs, ar ziņām studijā Agnese Vasermane, sveicien svētkos. Šodien ar plašu kultūras programmu Rīgā atzīmēs Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. gada dienu. No 10. rītā pie brīvības pieminekļa ik viens ir aicināts piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā. Amatpersonu svinīgā ziedu nolikšanas ceremonija pie brīvības pieminekļa gaidāma pus 11. no rīta, bet 12. dienā brīvības laukumā norisināsies Latvijas skolu pūtēja orķestra defilē programma. Saima 12. dienā sanāks arī uz svinīgo sēdi. Dažādas aktivitātes un koncerti šodien notiks gan Vērmanas dārzā, Rātslaukumā, arī Rīgas apkaimēs un citviet Latvijā. Kinoteātrī Splendid Palace norisināsies bezmaksas Latvijas filmu maratons. Šodien Aizkrauklē norisināsies Nacionālo bruņoto spēku diena, kuras ietvaros varēs vērot militāro parādi, kas notiks Gaismas ielā no Aizkrauklas kultūras centra līdz Spīdoles ielai. Parādē piedalīsies Latvijas armijas karoga vienība, ārvalstu karogu grupas, kā arī NBS vienības. Parādē piedalīsies arī NATO daudznacionālā brigāde Latvijā, apliecinot sabiedroto klātbūtni un gatavību stiprināt reģiona drošību. Mūsu likteni lemj mūsu attieksme vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Tā apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gada dienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš pauž, ka lai gan deklarācija par Latvijas neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks, un jo vairāk, jo labāk, tā Edgars Rinkēvičs. Naftas ieguvēja valstu alianse OPEC Plus ir vienojusies atkal palielināt naftas ieguves kvotas, apliecinot alianses nepārtrauktību pēc tam, kad apvienotie Arābu Emirāti izstājās no organizācijas. Septiņas OPEC Plus dalībvalstis – Alžīrija, Irāka, Kazahstāna, Krievija, Kuveita, Omāna un Saūdarābija – vienojās jūnija kopējo naftas ieguves kvotu palielināt par 188 tūkstošu bareliem dienā, īstenojot kopīgo apņēmību atbalstīt naftas tirgus stabilitāti. Rīgas ostā sākusies kruīzu kuģu viesošanās sezona un kopumā pieteiktas 103 kruīzu kuģu vizītes. Sezona sākas ar divām Vācijas kruīzu kompāniju kuģu vizītēm un kā pirmais šīs sezonas kruīzu kuģis Rīgas ostā ieradies 144 metrus garais Vācijas kruīzu kompānijas Plantors kuģis Hamburg, kas uz Rīgu ved apmēram 420 pasažierus. Šodien ostu apmeklē 251 metru garais Vācijas kruīzu līnijas Aida kruīzes kuģis Aida Dīva, kur maksimālā pasažieru kapacitāte ir 2500 personas. Un jaunā nedēļa Latvijā iesāksies silta vietām pat vasarīga, tomēr no nedēļas vidus Latvijas teritorijā ieplūdīs augstāka gaisa masa, kļūs vēsāks, kā arī palielināsies mākoņu un nokrišņu daudzums. Šādas sinoptiķu prognozes. Šodien gaisa temperatūra vietām var sasniegt pat plus 25-26 grādus, bet ceturtdien un piektdien naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, dienās gaisa iesils tikai līdz 12-17 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 4. maijam nogatavināti avokado Rimi 500 grami 2,49 €. Cāļu puspārni Gardie putnu fabrika ķekava 1 kg 4,99 €. Pārstrādātās gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.

0: Lielā pavasarī pārdošana Akrosēle ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropolē Alfa un Akropolē Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. Akrosēle piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropolē Latvijā LV.
1: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 12.10. Radio SVH Rokēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos līdz 11. maijam. Ar mans Rimi karti zīmola Raffaello un Ferrero Rocher produktiem noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Kečupiem Spilva 35% atlaide. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaida līdz 40%. Rimi.
1: Hesburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Metāla dārza nojume 3x2,5 metri 1199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartvedu biedriem.
3: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraelu. Divas dienas, četras spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešu paradīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi, precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Radio SVH Rock.

Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gadadienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane sveiciens svētkos. Šodien Latvijā ar plašu kultūras programmu svinām Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu. Pie brīvības pieminēkļi ik viens ir aicināts piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā. 12. Dienās saima sanāks uz svinīgo sēdi un gan svētku koncerti, gan dažādas sportiskas aktivitātes šodien notiek visā Latvijā. Mūsu likteni lemj mūsu attieksmi vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Tā apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Lai gan deklarācija par neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. Maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu.

0: augstumā. 3x6 metrus lieli karogi pacelt arī vairāk nekā 200 metrus augstajos Daugavpils, Rēzeknes, Valmieras un Cesvainas toņos, vairāk nekā 150 metrus augstajā Viesītes mastā un citviet. Pagājušajā naktī Maskavā drons ietriecies daudzstāvu dzīvojamajā ēkā nodarot postījumu, ziņo vietējie mediju un amatpersonas. Sprādziens nograndas elitārā mikrorajona Mosfiļmovskaja teritorijā, bojāti 3 dzīvokļi. Drošības spēkiem tuvi Telegram kanāli publicējuši fotogrāfijas, kurās redzami daudzstāvu ēkas fasādes bojājumi, kā arī atlūzas uz ielas brauktuves. ASV šodien sāks pavadīt kuģus, kas iestrēguši Irānas bloķētajā Hormuza šaurumā, tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš gan sniedzis maz informācijas par plānu, kas varētu būt vērienīgs mēģinājums palīdzēt simtiem kuģu un apmēram 20 tūkstoši jūrnieku. Irāna nosodījusi šo rīcību kā pamiera pārkāpumu. Latvijā par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā vakar aizturēti 11 auto vadītāju. Par braukšanu pie stūras alkohola reibumā sākt 5 krimināli procesi, kas nozīmē, ka alkohola koncentrācija auto vadītāju organismā ir pārsniegusi 0,5 promili. Visvairāk atļautā braukšanas ātruma pārkāpēju fiksēts Vidzemē. 40% Latvijas iedzīvotāji visvairāk satrauc motociklu vadītāju braukšanas prasmes. Trešdaļa norāda uz braukšanas ātrumu, savukārt par motociklu radīto troksni satraukumu pauž 10% iedzīvotāju, liecina jaunas aptaujas dati. Apmēram puse aptaujas dalībnieku uzskata, ka visefektīvāk avārijas un pārkāpumus palīdzētu novērst sodu palielināšanu un savstarpējas cieņas veicināšana starp satiksmes dalībniekiem. Trešdaļa aptaujā to izceļ citu faktoru, uzlabotu ceļu seguma kvalitāti. Un jaunā nedēļa Latvijā iesākas silta vietām pat vasarīga, tomēr no nedēļas vidus Latvijas teritorijā ieplūdīs augstāka gaisa masa, kļūs vēsāks, kā arī palielināsies mākoņu un nokrišņu daudzums. Šodien vietām izlaicīgs lietus plus 21, 26 grādi, ceturtdien un piektdien naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, dienās gaiss iesils vairs tikai līdz plus 12-17 grādiem. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Sveiki, man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Radio SVH Rock. 24 stundas. Roka sardzē.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cenas spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics drauglokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
3: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK. LV.
5: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
6: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
5: Ko? Tiešām?
7: Mastercard Click to Pay ļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard Click to Pay savā bankā.

seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Cūgaļas kakla karbonāde – 3,79 eiro kilogramā. Skābais krējums smiltene – 20% – 400 gramu – 1,29 eiro. Ar paldies karti – konservēta saldā kukurūza vai zaļie zirnīši – Bonduele – 340 vai 400 gramu – 99 centi. Maksima.
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredīti līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

0: ieskaties FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Līdz 31. maijam piedalies Mega loterijā. Pēc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
3: SVH Rock. Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
4: Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane sveiciens svētkos. Šodien Latvijā ar plašu kultūras programmu svinam Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gada dienu. Pie brīvības pieminekļi ik viens ir aicināts piedalīties ziedu kompozīcijas Ziedu Latvija veidošanā. 12. Dienās saima sanāks uz svinīgo sēdi un gan svētku koncerti, gan dažādas sportiskas aktivitātes šodien notiek visā Latvijā. Mūsu likteni lemj mūsu attieksmi vienam pret otru un pret Latviju ikdienā. Tā apsveikumā Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā uzsver valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Lai gan deklarācija par neatkarības atjaunošanu pieņemta pirms 36 gadiem, katru gadu 4. Maijs rosina no jauna apjaust mūsu valsts brīvības un neatkarības cenu un arī demokrātijas trauslumu. Bet šodien ir jāsvin, jo ne tikai darbs veido mūsu Latviju, bet arī prieks. Un jo vairāk, jo labāk, tā norāda prezidents. Simboliski sveicot iedzīvotājus valsts augstākajos sakaru torņos pacelti valsts karogi. Šorīt 3x6 metrus liels karogs tiek pacelts arī Eiropas Savienības augstākajā karoga mastā radio un televīzijas tornī Zaķusalā 368 metru augstumā. 3x6 metrus lieli karogi pacelti arī vairāk nekā 200 metrus augstajos Daugavpils, Rēzeknes, Valmieras un Cesvainas torņos vairāk nekā 150 metrus augstajā viesītes mastā un citviet. Pagājušajā naktī Maskavā drons ietriecies daudz stāvu dzīvojamajā ēkā nodarot postījumu, ziņo vietējie mediju un amatpersonas. Sprādziens nograndas elitārā mikrorajona Mosfiļmovskaja teritorijā, bojāti 3 dzīvokļi. Drošības spēkiem tuvu Telegram kanālu publicējuši fotogrāfijas, kurās redzami daudz stāvu ēkas fasādes bojājumi, kā arī atlūzas uz ielas brauktuves. ASV šodien sāks pavadīt kuģus, kas iestrēguši Irānas bloķētajā Hormuza šaurumā, tā paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps. Viņš gan sniedzis maz informācijas par plānu, kas varētu būt vērienīgs mēģinājums palīdzēt simtiem kuģu un apmēram 20 tūkstoši jūrnieku. Irāna nosodījusi šo rīcību kā pamiera pārkāpumu. Latvijā par transportu

tīklu radīto troksni satraukumu pauž 10% iedzīvotāju, liecina jaunas aptaujas dati. Apmēram puse aptaujas dalībnieku uzskata, ka visefektīvāk avārijas un pārkāpumus palīdzētu novērst sodu palielināšana un savstarpējas cieņas veicināšana starp satiksmes dalībniekiem. Trešdaļa aptaujāto izceļ citu faktoru – uzlabotu ceļu seguma kvalitāti. Un jaunā nedēļa Latvijā iesākas silta, vietām pat vasarīga, tomēr no nedēļas vidus Latvijas teritorijā ieplūdīs augstāka gaisa masa, kļūs vēsāks, kā arī palielināsies mākoņu un nokrišņu daudzums. Šodien vietām īslaicīgs lietus plus 21, 26 grādi, ceturtdien un piektdien naktīs gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 2-7 grādiem, dienās gaisa iesils vairs tikai līdz plus 12-17 grādiem. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,9 eiro. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 centi. Nogatavināti avokādo Rimi 500 grami, 1,99 eiro. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīta starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Ko viņi darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklēj mūsu mājaslapā bilmi.lv.
6: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 30. aprīļa līdz 4. maijam ar paldies karti cukurs Dansukeri Jelgava 1 kg 69 centi. Piespiena sīriņiem un piena batoniņiem 20% atlaide. Kosmētikai un personīgās higiēnas precēm, izņemot bērnu un dzīdaiņu kosmētikai, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv Apskati www.visualmedia.lv
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Lai lietus līst, lai oda koš. Ar Tele 2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go 3, īpašā cenas spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele 2 centrā vai Tele 2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
6: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
7: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes. Laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
8: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
7: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: Maize ar Aeronics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Trauglokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Aeronics LV.
1: Tava guļamistaba ir tava miera osta. Jusk piedāvā ne tikai gultas veļu, mēs piedāvājam sajūtas. Atklāj mūsu plašo dizainu pasauli, no dabas iedvesmotiem toņiem līdz elegantiem rakstiem. Ietinies skaistumā un pārvērt savu guļamistabu. Nāc uz Jusk un atrodi savējo gultas veļu.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Radio SVH.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Sveiki. Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
3: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velospēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaida jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki. Jumti ir mūsu sirdslietā.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
5: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
6: Radio SVH Rock.

0: ieskaties FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biezpiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
4: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijas neatkarības atjaunošanas 36. Gadadienā gaidāms silts, bet vējains laiks, vietām īslaicīgs lietus. Debesis pārsvarā mākoņainas, taču brīžiem tās skaidrosies un uzspīdēs saule. Vakarā valsts austrumos ir iespējams pērkona negaiss. Dienvidrietumu rietumu vējš brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 21-26 grādi, Kurzemē plus 14-19 grādu. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte būs vidēji augsta. Rīgā šodien bez nokrišņiem, lēns līdz mērens dienvidrietumu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 21-23 grādi.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

vaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Hesburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
2: Metālu žņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žņi tolmetā.
4: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes biļešu paradīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu Latvijas gāze.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 30. aprīļa līdz 4. maijam. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pagaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu. Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki, jumti ir mūsu sirdslietā.
1: Ieskaties Failiem LV biznesam. Failiem LV datu, darbu un dokumentu vadības sistēma. Ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties Failiem LV biznesam.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
0: Radio SVH

0: Radio SVH Rock. Rock. Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators 389 eiro. Dreamy rokas putekļu sūcējs 219 eiro. Gorenja leduskapis ar 268 litru ietilpību tikai 279 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
1: Zini vai mini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
2: Ar Maksima cenām svētki klājas visās mājās. No 28. aprīļa līdz 4. maijam. Banāni 99 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Tilzītes sirds cesvaine 50% 5 eiro 99 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima.
3: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
4: Radio SVH.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Sveiki. Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 4. maijam. Sviests eksporta 200 grami, 1,09 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami, 49 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,99 €. Rimi.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
5: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
6: Honda motociklu garantija. Līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
7: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 12.10. Radio SVH Rokēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība. Radio SVH.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironiks draugu lokām Sony bezodu trokšņu slāpējošās austiņas par 20% lētāk. Tagad tikai 79 eiro. Uzzini vairāk Eironiks LV.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunders ālspļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerher augstspiedie mazgātājs K4 179 eiro. Grunders ālspļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smārtvēt biedriem.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
6: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
5: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
6: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
7: Radio SVH Rock. Tava rokstācija numur viens.

0: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Piecvietīgs dārza mēbeļu komplekts 499 eiro. Iekarināms dārza krēsls 99 eiro. Metāla dārza nojume 3x2,5 metri 1199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikalos smārtvēt biedriem.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
0: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki. Jumti ir mūsu sirdslietā.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Radio. Radio. SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām naktī valsts austrumos īslaicīgs lietus. Rīt rīta pusē uzspīdēs saule, pēc pusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet būtiskus nokrišņus sinoptiķi rīt dienā nesola. Būtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +7,12, rīt dienā +17,22 grādi. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem lēns dienvidrietumu vējš, naktī ap +10, rīt dienā Rīgā līdz +20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts.

0: izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 11. maijam piena produkcijai Baltais eksporta atlaida līdz 35%. Marinēta vista mārupes desu darbnīca 6,99 € kilogramā. Ar mans rimī karti makaroni dobeli noteikti veidi 500 grami 65 centi. Rimī. Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: Tagad jauns ierādījums.

0: lai lietus līst, lai oda kož. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī Go3, īpašā cenas spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Philips fotoepilators – 389 eiro. Dreamy rokas putekļsūcējs – 219 eiro. Gorenje leduskapis ar 268 litru ietilpību – tikai 279 eiro. Kā Senukai – piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
2: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallinka prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Radio SVH LV.

Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Sveiki! Man ir pavisam mazs jautājums par naudu.
2: Vai tiešām mazs? Mēs strādājam tikai ar lieliem jautājumiem. Varbūt labāk pienāciet citu reizi. Nu, kad jums būs lielāks jautājums.
3: Pretēji citiem, mēs tevi redzam un mēs tevi dzirdam. Uzklausīsim tevi, lai arī kāds būtu tavs jautājums par naudu. Pārliecinies mājaslapā aizdevums.lv vai pa tālruni 1858. Aizdevums.lv – tavs finanšu draugs. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Reservet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
5: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk? Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
6: Arī aktuālais pasaules rokmuzikā. Radio SVH Rock.

City Finances – brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo!
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
2: Latvija spēlē! Latvija atbalsta! 5. un 7. jūnijā Latvijas sieviešu un vīriešu volejbola izlases Eiropas līgā cīnīsies par vietu 2028. Gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Latvijas vīriešu izlases spēlēs pret Rumāniju un Kosovu, bet sievietes pret Rumāniju un Izraēlu. 2 dienas, 4 spēles un spilgtas emocijas komandu sporta spēļu hallē Rīgā. Biļetes – biļešuparadīze.lv. Kopā ar Latvijas volejbolu – Latvijas gāze!
3: Radio SVH

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām naktī valsts austrumos īslaicīgs lietus. Rīt rīta pusē uzspīdēs saule, pēc pusdienā mākoņu daudzums palielināsies, bet būtiskus nokrišņus sinoptiķi rīt dienā nesola. Būtīs lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra šonakt +7,12, rīt dienā +17,22 grādi. Dienas vidū ultravioletā starojuma intensitāte sasniegs vidēji augstu līmeni. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem lēns dienvidrietumu vējš, naktī ap +10, rīt dienā Rīgā līdz +20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu. Vēders Rūts skaļāk par motoru? Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu tikai par 3,99 € un atgriez sevī darītāju. Virš!

0: finanses. Brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
2: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
4: Atā skolā! Sveika vasarā! Maijā Eironics drauglokām vietālrunis Redmi Note 15 Pro par lielisku cenu tikai 239 eiro. Uzzini vairāk Eironics LV.
5: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
6: Kāpēc savu māju cilvēki izvēlas būvēt no Bauruk?
7: Svaigs!
8: Wow!
7: Un mazāk dzirdēts! Jaunums rock mūzikā.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Līdz 31. maijam piedalies Mega Loterijā. Pērc loterijas preces un laimē Škoda Kamiq no Green Motors. Loterijas atļaujas numurs 8943. Uzzini vairāk Mega LV.
5: Ko viņi darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
8: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes RIFS LV.
9: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
8: Vairāk ģimenes RIFS LV.

0: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
2: Ieskaties. FileMLB biznesam. FileMLB datu, darbu un dokumentu vadības sistēmā ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties FileMLB biznesam.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu peļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
6: Radio SVH Rock.

0: Tava izvēle ļauj Latvijai augt. Izvēlies pašmāju produktus. Līdz 4. maijam. Cāļa krūtiņas filejas Rimi 6,39 € kilogramā. Saldkrējuma sviests Latgale 200 grami 1,39 €. Olas Baltikovo 18 gabali iepakojumā 4,79 €. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Lielā pavasarī pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
3: Zini vai nini, ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
5: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Heisburga restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Daudzi šodien nezina, kā Ināršs Lesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāc Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
6: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaida jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju – Rūki LV. Rūki – jumti ir mūsu sirdslietā.
7: Lielā pavasarīs pārdošana AkroSale ir klāt. Tikai no 8. Līdz 10. Maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz pat 70%. AkroSale piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā.
8: Radio SVH. Rock.

0: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
1: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaidu risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruku mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
3: Maijā Biķerniekos FIA Eiropas čempionāta pirmais posms Euro RX of Latvia. Uz starta rekordliels superkāru skaits. Arī mūsu Jānis Baumanis, dinamika, apdzīšanas un kontaktu cīņas. Biļetes biļešu servisa kasēs.
4: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.

0: lai lietu slīst, lai oda koš. Ar Tele2 internetu vasarnīcai gatavs Latvijas vasarai. Līdz 25. maijam ņem ciet internetu ar 40% atlaidi, tikai par 14,69 mēnesī, turklāt bez saistībām. Un ņem klāt arī GO3, īpašā cena spēkā 6 mēnešus. Ienāc tuvākajā Tele2 centrā vai Tele2 LV un uzzini vairāk par piedāvājumu. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Lielā pavasarīs pārdošana Akrosēl ir klāt. Tikai no 8. līdz 10. maijam Akropole Alfa un Akropole Rīga. Pasteidzies, tev spīd atlaides līdz par 70%. Akrosēl piedāvājumi no McDonald's, Sportland, Rezervet un citiem. Atklāj vairāk Akropole Latvijā LV.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
4: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī 5 kori, 5 vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Ieskaties – FileMLB – biznesam. FileMLB – datu, darbu un dokumentu vadības sistēma ir gudrs un drošs palīgs tavā biznesā. Glabā datus, paraksti e-dokumentus, automatizē visu dokumentu lietvedību un deliģē darba uzdevumus. Saņem konsultāciju un sāc darbu jau vienas dienas laikā. Ieskaties – FileMLB – biznesam.
2: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
3: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
2: Ko? Tiešām?
4: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.

0: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
1: Radio SVH Rock. Enerģija. Kas tev pienākas?

0: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Grunder zāles pļāvējs pašgājējs 329 eiro. Kerher augstspiediena mazgātājs K4 179 eiro. Grunder zāles pļāvējs robots 1500 kvadrātmetriem 799 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smārtvēt biedriem.
1: Mais ar Eironics. Lielisks laiks, lai parūpētos par sevi un savu mājokli. Traugu lokam noteiktām Philips skaistuma un mājas precēm līdz pat 25% atlaidē. Uzzini vairāk. Eironics LV.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
4: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
3: ar mūzikas skaņām.
4: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
5: Svaigs wow. Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: vai mini. Ādažu čipsu jaunās garšas vēl ir noslēpums. Taču esam sagatavojuši tev jaunu pavadienu. Ienāc čipsi.lv, garšo, izsaki minējumu un laimē! Ādažu čipsi – garšīga kompānija.
1: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Svinam kopā Rūki 30 gadus Latvijā. Svētki mums, dāvana jums! 30% atlaide jumta komplektam un vēl jumta plēve par brīvu! Vairāk par akciju Rūki LV. Rūki – jumti ir mūsu sirdslietā.
5: Ko viņi darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
7: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
4: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.